Venetian off with zero to a hero. Real. The Batum Blasi Milano Lapo. The Batikaya La Milelo. Batum Blasi Milano Lapo. Lapo. Lelo. The Batum Blasi Milano Lapo. The Batikaya La

0: mahostage.
1: Ukila tu akara manaka, ukene kara manaka. Utwe katungu besize marana mabaka. Outfit emwe lorenga ina marata. Kolunu kiona fela elgata. Obona na batlo rata. Obona ntwe ya gwele rekestrata. Bona reka dipasha, au reke lerato.